Big Mabel i hennes egen Mabel Blues. Earl and Dallas står i tur med The World Moves On.

0: Idag får det bli The Monkees som får avsluta dagens Jukebox med Daydream Believer. Jag heter Roine Nilsson. På återhörande.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.